שום. רוני, רוני, אויד, מנח מוסט שווקן, אין שפרט ושכיינק נויד. דה בריף שעד אין שיין בינסק, מר נו אופיינס פנדאח, אין שיין קווייד. פור איבן או פור אלטייד. זה הוט פן שוקולה, רוני שרייפט את אופ. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merel in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar Ronnie, Ronnie.